Sanne Salomonsen med det smukke nummer, Kærligheden kalder. Før det, så er det Counting Crows og Mr. Jones. Så er der dømt nostalgi i luften, når vi skal have fat i alletiders Frank Sinatra. Han giver os The Theme from New York. New York her på Radio Alpha.

0: Så er det sommer. Du lytter til Radio Alfa.
1: Radio Alfa. Shine bright like a diamond.

0: Det var Madonna Smoke & Lip Total her på plads nummer 31. Vi skal i top 30, men først lige en nedtælling.
1: Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Det er selvfølgelig en nedtælling fra 40 op til 31. 40, Chris Rea on the beach, Hunting High and Low med Harmer 39. 38, Simply Red og Holding Back the Years. Opportunities, Pat Shop Boys 37 og 36, Doctor in the Medic Spirit in the Sky. If You Were a Woman and I Was a Man, Buddy Tyler 35 og 34, Sandra for det tyske og Innocent Love. Moo med Madonna Project var 33 og 32, Amazulu Too Good to Be Forgotten. Og så 31, Madonna Live to Tell. 30, noget af et dyk fra 14, Bruce and Bungo.

Nummer 17, Eurythmics When Tomorrow Comes fra 19. Op ad listen går den, denne single her fra Annie Lennox og Dave Stewart. Og så det er David Bowie fra 24 til 16. Det tredje uge har det med singlen her Underground.

0: Vi er inde i en ny time, startede med plads nummer 12, Status Quo og Rolling Home, og så var det Genesis her med Phil Collins' Invisible Touch på en 11. plads. Vi skal i top 10, men først lige nedtælling.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Nedtælling selvfølgelig fra 20 til 11.20. Electric Light Orchestra, Elo, So Serious, Strangers by Night, CC Cats var 19, og 18, Erasure, Ola Moore. When Tomorrow Comes, Eurythmics 17, 16, David Bowie, Underground, og Schoolgirl med Kim Wilde var 15. 14, Modern Talking, Atlantis is Calling, SOS for Love, og så Dance With Me med Alphaville, der var 13. På den 12. plads, Status Quo, Rolling Home, og så nummer 11, Genesis og The Invisible Touch. Vi er i top 10, på 10. pladsen op for 15, Chris Norman, tidligere forsanger i Smokey, med en solo single her, Midnight Lady.